0: Baba, yini bura burani. Lo no robini ya week jedo tu yo dia ko tire tu nge dang lo no da bo lo no la yo dia ko baba we mo ko wori ne ti yi yi ya tu nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge ji ko bi won dang do kwa yo tong o nge ju kire te dan no lo ja lo ja te la nyo ko o paro One down for the corner, no one won't. I remember your part, Colonel Colango, the Tunipuna. I'm going to have a puna, Colonel, no one won't. Why don't you go on a new young man? Colonel, you are my tea logira. Pien, who knew I would have a job of coming rock, get a job at young Bahamere Pern. Well, down to I go down a pair of men. Well, down to me, you peekado. I go down a jammy, you peekado. Ola ti awo rojunya Onwa yo onu Won dang do kwa yo tong Onwa yo kiri te dan no ngolo cha lo cha te la nyoko o paro Won dia paro ko nu anu riem ko Ariem o yore pa ko nu anu go tu ni puno da Anwa yo na ga puno ko nu anu Wa ju ko na nu e janga ko nu ama ti lo jira Bien, uno a wara de chobo come ro. Kita eno chobi dia, oba mere pe anu. Kala yera don we jo baba. Aman won di antia ku mo, kun ti a par dia ngai cha ni no. Ala ga do la nyo o dogo ta biri che ke wa be ri tong mere chi. Ko bi. Won di ang do ko che ki wa. Ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar con tu ana paula duong ye no cuar wa ju ye kona no ye no ane go de ye no ku apoño ti ako mo de ta ti ye ba ken lo yo la ye gireo be se ke wonenga won dang do che ki wa ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar Kwam tuana paula dumi eno kwaru Uwa uchu ye kona nuo papero nuo ande kuda ye eno kuya ponyo Kwa bechele wa ye Aman Uwulu beri mon ya kuni cho Kwa bechele Chiel Jawa uwulu beri mon Uwula cho uwo chunya
1: Old radio. Iyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio. Iyom chun kere wer kwaro. Bimara me pacho.
3: Iwan lang yu bido tela. Iloka kamu pene.
1: Iti yunyo old radio.

0: tu la yara yeng go bol jon tamodo anapur tu la yara yeng anapur be tu la yara yeng go bol moy pe modo a ni monono kai ne ni monire purba pe mo dogi kuna mede
1: E.T. Winyo, or radio.

0: Pacho.
1: It Iunyo or Radio. Iyom ye kere wer kwaro.
0: Mar me Pacho.
1: It Iunyo or Radio.